0: من عالم.
1: كنان
0: عمت من عالم بينم.
1: ني ني geldiğine çok çok sevindim.